Uyo ke khayne ni keno Ole hore na desmeno Malete ho nas ne keno Her deluna ne vano aybo Uyo ke khayne ni keno Ole hore na desmeno Malete

0: Vanu aibu, melete hore na pietu, pole hore na festatu, barbar ke di sorqatu, her de bona ne vanu aibu, melete hore na pietu, pole hore na festatu, barbar ke di sorqatu, her de bona ne vanu aibu, mare na ui force de nu, veru peira zuber zenu, barbaru reki kungenu, her de bona ne vanu aibu, mare na ui force de nu, veru peira zuber zenu, barbaru reki kungenu, her de bona ne vanu aibu, yozone Que no tico, me le te hore na dico, barbar verde dimidico, her de bona nevano aibo, nezone me que no tico, me le te hore na dico, barbar verde dimidico, her de bona nevano aibo, hey derbano no tiso, no se ne me le tu piso, cana gazi tabiliso, her de bona nevano aibo, hey derbano no tiso, no se ne me le tu piso. Kana gazeta biliso, her de luna nevanu aybo. Vazi şiru, vazi şiru, bra heyder vazi şiru. Uyuka hayne ni kenu, her de luna da mavadino. Vazi şiru, vazi şiru, bra heyder vazi şiru. Uyuka hayne ni kenu, her de hağede piye deynum.
1: Radyo Vey.